thai ta thai ta thai thai thai dhak dinak din taak tinak tin dhak dinak din taak tinak tin dha aankh mil jai hai sajaniya se to naachan lagi hai।